0: Hoy por hoy. Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena SER.
1: Amasia dos Monicreques volve a apoderarse de Pontevedra con Titiribedra. Do 13 ao 18 de xullo, para grandes e pequenos, os xardíns do Dr. Mariscot e a Praza do Teucro encheránse de historias fascinantes para toda a familia. Ven soñar en grande con obras como Emotivas, Limonardo da Vento ou Castelao, Un corazón a intemperie. Consulta carteleira completa en pontevedra.gal. Pontevedra, cidade para a cativada. Concello de Pontevedra.
2: A partir do 16 de xullo abrimos en Meis, no lugar de Fontenla San Lorenzo número 6, un novo autoservicios familia para que faga a maior compra. Unha tenda moderna con horario continuo de 9 da mañá a 10 da noite e parking gratuito. Aforra desde o primeiro día porque autoservicios familia é a marca máis barata de toda a comarca. E se é socio Eroski Club entre o 16 e o 18 de xullo, leva ata 50 euros en vales desconto para trocar nas túas próximas compras. Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Este verán, móvete por Sanxenxos Empresa Nin Atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos

0: ¿Qué tal? Saludos. Empezamos el tiempo de la opinión a las 12 horas 36 minutos. Anunciábamos este lunes que hoy tocaba invitado el vicepresidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, que está metido en un acto de celebración de los 3 años de la institución, que empezó con retraso y que no va a llegar a tiempo al programa. Así que tenemos formato habitual y usted está por las calles de Pontevedra, ha abierto la ventana y vive en la zona de, sobre todo, el centro y nota un olor raro, pues tiene una explicación. Enseguida se la contamos. Tempo de novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Pois temos fotografía, efectivamente. Luz, que tal? Moi bo mediodía. Fotografía en directo dende a Avenida das Corbaceiras, porque ese cheiro pode darse ao que está a pasar nesta avenida. Avenida das Corbaceiras está ardendo un camión en dolixo, un camión que transporta papel. Está ali en directo Laura Fresneda e Marcos López. Laura, contanos.
3: Que tal? Pois si temos importantes retencións nesta avenida das Corbaceiras, altura do Peirao, sobre todo en sentido salida hacia Marín, aínda que é certo que no sentido contrario tamén se están producindo, pois bueno, algúns atascos a causa, como dís, ese incendio da carga dun camión de residuos que depositou esa basura, unha montaña de papel aquí preto da carretera, unha montaña de papel e cartón que os bombeiros atopan todavía sofocando. É certo que non hai lapas, pero si sae aínda algo de fume e hai un importante olor, tamén un despliegue tanto de operarios esta empresa de recollida de basuras como dos propios bombeiros de Pontevedra. E según nos informan fontes municipais, o que sucedeu foi que o conductor deste camión, cando percibiu que esa carga comezaba a arder, o que fixo foi depositala xusto aquí a carón pois desta estrada para evitar que fose o propio vehículo o que se incendiase. Ahora prácticamente ese fume pois está xa sofocado, pero é certo que continúan, como digo, esas retencións. Están os bombeiros rematando as labores para evitar que se propague de novo ese fogo.
2: Coñecemos, Laura, o estado do conductor? Hai algunha información ao respecto?
3: Pois aparentemente todo tranquilo, non vemos corpos de emerxencias en relativo, quero decir, non hai unha ambulancia e aquí hai operarios municipais vale. Desta empresa de recollida das basuras. Hai bastante tranquilidade porque é certo que xa non hai lapas e o tráfico de feito, según estábamos falando, está comenzando xa a retomarse con certa normalidade.
0: Agora, perdón, sí, queda recoller toda esa montaña de papel, non?
2: De papel, claro.
3: Sí, porque ademais está xusto colocada diante da entrada a un par de portais de garaxes, así que supoño que levará pois aínda un anaco recoller todas estas basuras que, como digo, aínda están sofocando os bombeiros.
2: Porque hai que dicir que o incendio produxose na Avenida das Corbaceiras, chegando xa case á rotonda de Manuel del Palacio, non, Laura, que é aí onde estades?
3: Sí. Un pouquiño despois desa rotonda, sí. Aquí a carón do Peirao, xusto en frente do Peirao estamos agora mesmo.
0: Falábamos dun cheiro como a podre, pode estar vinculado, aínda que falas de papel, de cartón.